S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

karton alebo vrek a taký porcelán. Som odrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: V dnešnom sviatočnom stretnutí sa pozrieme na to, aký ohlas malo husitské hnutie na území dnešného Slovenska. A vrátime sa ešte k včerajšiemu sviatku slovanských vierozvestcov. S historikom sa porozprávame o tom, nakoľko je odkaz svätých Cyrila a Metoda prítomný na Slovensku dodnes. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Misionári Cyril a Metod zavítali na dnešné územie Slovenska v roku 863. Na vtedajšiu Veľkú Moravu prišli na pozvanie kniežaťa Rastislava s jasnou úlohou – šíriť kresťanstvo v zrozumiteľnom jazyku. Podarilo sa im však oveľa viac a aj preto ich dodnes považujeme za najvýznamnejšie osobnosti slovenskej histórie. Viac o ich odkaze prezradí historik a riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník. Hovoril s ním Alexander Ernest.
2: Tak treba si určite uvedomiť, že každá spoločnosť, ktorá chce byť životaschopnou spoločnosťou, musí mať veľmi silné kultúrne základy. Práve svätý Cyril a svätý Metod, alebo Konštantín a Metod, tie základy kultúry, písomníctva, ale aj kresťanstva položili na našom území, práve zabezpečili pre našich predkov to, že vtedy populárne a rozširujúce sa náboženstvo, kresťanstvo, mohlo byť šírené a vykonávané práve v slovanskom jazyku, ktorý aj pre nás pripravili písmo v hlaholiku, preložili do toho písma liturgické texty, založili na Veľkej Morave školy. Rok 863, teda rok ich príchodu na Veľkú Moravu, nie je jediným rokom, ktorý si treba pamätať, ale napríklad aj rok 867, kedy sa im podarilo presadiť po mnohých peripetiách, samozrejme, používanie staroslovenčiny ako liturgického jazyka.
3: Zároveň aj dnes je odkaz svätého Cyrila a Metoda prítomný v našej spoločnosti u nás na Slovensku. Sú to mnohé ulice, sú to napríklad odkazy na minciach či bankovkách. Možno si ešte mnohí Slováci pamätajú tie staré 50 korunáčky modré.
2: Áno, dokonca tá bývalá slovenská modrá 50 korunáčka bola vlastne prvou bankovkou, ktorá vznikla v rámci novej menovej sústavy slovenskej koruny, ale máme po nich pomenované naozaj ulice, školy, spomeňme napríklad pápežské kolegium svätého Cyrila a svätého Metoda v Ríme. Napríklad na tisíce výročie cyrilometodskej misie bola založená napríklad Matica Slovenska.
3: Má zmysel aj dnes v súčasnosti si pripomínať odkaz svätého Cyrila a Metoda, vzdelávať mladé generácie, čo všetko sa im podarilo v minulosti dokázať a že naozaj treba si zachovávať tú našu historickú pamäť.
2: Treba ju aj budovať, treba s ňou aj pracovať a treba všetkým generáciám vysvetľovať význam cyrilometodskej misie. Keď si tak uvedomíme, v akom období oni žili, v akom období oni pôsobili a čo sa im podarilo, to boli obrovskí hrdinovia. Podniknúť takú významnú a ďalekú cestu z ich Solúna, ale tá cesta tiež nebola jednoduchá, išli cez polovicu Európy v období 9. storočia, kedy neexistovali ani cesty, také, aké existujú dnes. Cesty boli plné nástrah a nebezpečenstiev. A oni sa predsa na tú cestu vydali, predsa pre takmer cudzie etnikum pripravili tú svoju vierovku a aj teda písmo a kultúru. Na našom území predtým sa rozširovala kultúra a prostredníctvom náboženstva aj vplyv západnej civilizácie, čiže Franskej ríše. A my a svätého Cyrila a Metoda nebola iba náboženská a kultúrna, ale mala aj takýto politický podtext. Treba si ich odkaz vážiť, treba ich považovať nielen za vierozvestcov a širiteľov kultúry, ale kvôli tomu, čo všetko prežili a s čím sa stretli, aby nás takto kultúrne povýšili aj za hrdinov.

0: Počúvate Stretnutie. Odkaz husitského hnutia dodnes rezonuje v českých aj slovenských dejinách, no na oboch stranách rieky Moravy zanechalo diametrálne odlišnú stopu. Kým na českom území išlo o zásadný štátoprávny a náboženský zlom, na území dnešného Slovenska bolo vnímanie husitov komplikovanejšie. Ako sa tento historický fenomén interpretoval naprieč storočiami, vysvetlí profesor Miroslav Lisí z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pripravila Eva Kopecká.
1: Keď po nepokojnom období prelomu 14. a 15. storočia vypukla v Českom kráľovstve husitská revolúcia, zdalo sa, že pôjde o okrajový a lokálne obmedzený problém. V priebehu niekoľkých rokov sa však husitstvo ako hnutie i vojenská sila rozšírili natoľko, že začali zasahovať do susedných krajín, teda aj do Uhorského kráľovstva. Pokračuje historik Miroslav Lisí.
2: Niekoľko študentov, ktorí študovali na Pražskej univerzite, mali možnosť sa oboznámiť s husitskými myšlienkami. Niektorí z nich sa stali aj vyznavačmi husitstva, ale priamo osôb, o ktorých bezpečne vieme, že boli teda jasnými prívržencami husitstva, bolo veľmi málo.
1: Z tzv. Českého kacírstva sa stal medzinárodný problém a stolice Severného Uhorska začali križovať vojská českých nájazdníkov, ktorí sa sem prišli čiastočne pomstiť a čiastočne preniesť boj na územie nepriateľa.
2: Keď vypukla husitská revolúcia, začala sa vlastne krížové výpravy, tak Uhorsko bolo súčasťou týchto výprav. Neskôr bolo Uhorsko vlastne predmetom nájazdov husitov. Vzťahy boli antagonistické, nepriateľské a vlastne husitstvo predstavovalo pre Uhorské kráľovstvo niečo ako hrozbu, kacírstvo, nepriateľa. V tomto zmysle husiti pôsobia aj na území Slovenska. Podarilo sa im obsadiť viaceré mesta, niektoré na dlhšiu dobu, napríklad Skalica alebo Trnava, na kratšiu dobu Topočany.
1: Prvotný negatívny postoj sa však v neskorších storočiach začal meniť a interpretácia hnutia dostala nový rozmer.
2: Keď evanjelickí vzdelanci na našom území hľadali počiatky evanjelickej viery na území Uhorského kráľovstva, tak tieto počiatky dávali do súvisu práve s pôsobením husitov. Tie výklady boli ahistorické, ano, nezakladali sa teda na nejakej realite a tým pádom vlastne v tom evanjelickom prostredí boli sympatie k husitstvu prirodzene vyššie, kým napríklad teda aj v tej katolíckej časti Slovenska bol ten postoj ďaleko rezervovanejší.
1: Tento náboženský rozkol v pohľade na minulosť pretrval až do moderných dejín.
2: V 20. storočí, ak si pozrieme napríklad obdobie prvej Československej republiky, vtedy sa z husitstva v československom štáte stal taký ideologizačný, legitimizačný mýtus, že to bolo vlastne také obdobie boja za slobodu, spojenia Čechov a Slovákov a tak ďalej. Tam bolo jasne vidieť to konfesionálne rozdelenie. Evanjelickí autori sa k tomu stavali prirodzene pozitívnejšie na Slovensku, katolíci túto tradíciu odmietali.
1: Zatiaľ, čo v slovenskom kontexte hralo husitstvo skôr symbolickú rolu, pre vývoj českých krajín malo zásadný význam.
2: Z pohľadu československých vzťahov husitstvo na Slovensku je ďaleko menej zaujímavé. Je to logické. Pre české krajiny to malo náboženské, vyslovene štátoprávne dosahy. Vezmeme si, že české krajiny sa stali stavovskou monarchiou vďaka husitskej revolúcii. Bolo to vlastne prvé laboratórium akejsi dvojitej viery v Európe, že niekde boli povolené dve konfesie kresťanské, čo teda bolo naozaj akože niečo neobvyklé. Potom o 100 rokov neskôr to už začalo byť normálne v súvislosti s tou nemeckou reformáciou. A toto je skúsenosť, ktorá vlastne v tom uhorskom priestore absolvovala a tým pádom to vlastne pre nás nemá taký cvenk ako dnešnej Česká republika.

To bola skupina Elán a ich legendárny hit Kráľovna bielých tenisiek. A v tejto chvíli sa dnešný sviatočný magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamil.